0: Gil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usukil rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya takkoban weri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritzih,
1: ri Abraham shkohon chrechri Dios. Yare wa weri riusukil.
0: Rihun cheku ban hunchak, rahaushik chikutok riutok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, ekokohon chrech riare, cheku ban suk ri, chrech riman suk winaktak, riukohonik are usukil ri. Heri hasku bihri David, usrech ri winak, cheri dios kuyari sukil chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utskechri winak, chesh sach wachri retalal, eschupu wachri umak. Utsrechri winak, cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tsihri, la shuik yao bishik chkechri winak, chekatom uwi kikowil. Onshokhek yao bishik chkechri mankatom to uwi kikowil. Rumal rech, chek yao bishik, cheri ukohonik ri Abraham. Shehelashik chrechriare hechas usukil. Has rehelashik shban chechriare. Aretakchi riare shukat ui ukawil. Ongaretakchi mahakuban were. Mangaretakchi tak riare shukat ui riukawil. Shanaretakchi mahakubano. Katekuri. Shukamri ukut balil riukatik ui ukawil. Hechas utikbal riusukil. Riukohonik chek oruk riare aretakchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri riare shokik tat shelchkech konohel rikekohonari. Eri mang atom tawi kibakil arech shokuhe kehalashikri sukirchkech. Katekuri aretat shelchkech riwinak cheki atom uwi kikowil. Shemanshuita kekikotek cheki atom uwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik, chiruk amri atat Abraham, aretakchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, chikastik peri chinik, shuban ridios chkechri Abraham, echkechri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachulew, weri rumal ri usukil rikohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap kuyari oyowal. Katekut aretakchi mang ota pishap. Shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arechriare hunsipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishap. Shane shokuhe pakiwiri rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham chetatshel chkech konohel hechasri tzibatalik
1: riin shatin koho atatshel chkech sibalach siwan takhtinimit
0: katat shua chriare cheshkohon chrechriare shkohon chrechri dios chekuyari kakaslemal riekamnaqib echekisikin chechri manakotah arech kakohik riare Sheyenik, aretakchi siblak esh sheyeshik. Riare kori ukohonik, erukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shbish chrech riare.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulak ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare okalu hunabchik. Eriubakil risara, shobuhe kaminakchik. Riare Ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Erukuchukab ri ukohonik. Nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare. Shuchomak cheri hastak ubim ri Dios. Riare. Ko uchukab ri. Chechubanik. Rumal kuwaweri. Ri ukohonik heri hacha sukil. Shehelashik chrech riare. Katekuri. Aretakchi. Ritzih kubih, cheri ukohonik shehalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shehalashik chrech, شقوخه شي خلاشك چريچ شمال قچ اوخ ري اوخ چه كي خلاشك ناري ري قكخونك كي خلاشك ناري چقچ اوخ چه كي قكخو چرياري شوالي سخ شس چكي شول ري كم نقيب ري هيسوس قخوشيل رياري چه شكم رومال ري قماك اشك استخوش اريچ ري اوخ اوخ سوك تقوينق. Romanos capítulo 5. Aretakchi riuch shikam riqasukil rumal riqakhonik riuch nimla khutsil o koruk ri dios rumal riqaushel Jesus Cristo riare shusipach qech riuch vehun sipanikri rumal riqakhonik riuch shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios خاص کیم بیخ شکوخه ریوخ نیم خقل وقیب پاریک اش رومال رچ چه قتام چه پاریک اش کبانتا خوی ری کچونیک ری کچونیک کویاری خقلی کلخ کخونیک اری خقلی کلخ کخونیک کویاری ایه بال کاته کوری رومال ری ایه بال من کبانت کب ققوش رومال رچ چه ری لقو قبال اوکوش ری دیوس شقخشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلا بشیل ششیا تخ چقیچ اری تق چی ری اوخ منکوت ری قچقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخنی لو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک وچ خون سوک وینق خینک اوت وینک او خون کرخنی لو ککمک اتیکوت کوت بل رچ چری دیوس کو خلوقق ایخ اری تق چری اوخ اوخ اخماکیب شکم ری کریستو رومال اوت اوبسشک قوچ اوخ ری کامیکری نیم ری قبان تخیک چوچ چینا وری رومال چری اوخ اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کوخ گل دغناوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اری تق چی اوخ کولیل شخوت سرک روك ري ديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبان تخيك چناك اوا رومال چه شخوت سر روك رياري ري اوخ كوخ كولو تاخنا رومال ريو كسلمال امان شوي توري شان نيم قيل ويقيب باري ديوز رومال ري قحوشل خيسوس كريستو چه رومال ريش رياري كاميك ري شخوت سر روك ري ديوز رومال كوا وري چه رومال شخون وينق Rimakash pe pari uwa chuleo, el rumal rimakash pe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori pishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun pishap. Katekut, ریکامیکال چی اهاوینق قصریادا مولق اکوپان چی روک ری مویسیس شقوخه اهاوینق پاکیوی ری من کی بنام تخون ماک خیخاس شوبن ریادام ریاره چی وچ بل ری خون چی رخوشی کوی کپینا کت اکوت ری سیپانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سیبالاخ اک ایوینق شکامیک سیبلاخ نیم چی ناری چووچ وری ریو سیپانیک ری دیوز ایری قچ اکوخ رومال ریو سیپانیک شخون چی وینق ری خیسوس کریستو رونو خیل ویری سیبلاخ شتیشش پاکیوی اکی وینق کاته کوری ری چ اکوخ مخیط ری خیخاس ری کوک امولوخ ری اومک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ پوی ریو چک ری سیپانیک اری تقچی که سیبالاق تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ریومک شخون وینق شخوینیک ری کامیکال شا رومال نک او ری ری وینق چه که اماونا ری نیمالاق سیپانیک ایری اوچ اگوخ ری سوکیل اری نیم چی ناری ری کیکیک ام چوچ وری ری خچین تق که احوینیک نا پاری کیک اسلمال شا سرومال شخون ری خیسوس کریستو خیناک اوری وریومک شخون چی وینق شبانویک چی کنوخل ری وینق شقات چیخ پاکی وی شقوخه ریوچک ریو سوکیل شقخون چگوینق شویاری و سوکیلک اسلمال چکیچ کنو خیل ریگوینق خینک اوری رومال ریچ چه منشنیمان تا شخون چگوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شوکیک نیملخ ایخ مکیب شقوخه اری تقچی کنیمانک شخون چگوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شوکیک اسوک تقوینق شپیری پیشاب اریچ که کیار وچ ری مکاخ ایخاویش کیار وچ ری مکاخ سی بلخ شپتیک ری سی پانیک خینک اوری اری تقچی ری مکاخ شخاوینیک پاری کامیکال شقوخه ری سی پانیک که خاوینیک ناری پاری سوکیل اریچ که پیری خونالی کلخ کسلیمان رومال ری خیسوس کریستو که خوشیل رومانوس کپیتولو 6 خسکو که قبیخ ناری لرخوشیک چری اوخ که کنخ کن پاری مکاخ اریچ که کیارک ری سی پانیک من غریتخ وش کم ری قماک ری اوخ لکوخ کنخ نک اوری پاری مک اون لمن ایوه تم تا ری ایش ری اوخ چه کوری قاقاسنا پاری کریستو خیسوس پاری وکمیکال وی ری اره کنوخه ری اوخ کوری قاقاسنا رومال کوری ری اوخ اوخ مو قتلیک روک ری اره پاری وکمیکال رومال قاقاسنا اره چه ری خاص ری کریستو شکستخو وچ چکی شل ری اکم نقیب رومال ری اوخ ایخیل ری تدشیل ری اوخ شقوخه کوری قاق اسلمال ری بخون قاق اسلمال چک شخه کوری وری اوخ اوخری خچا ری کریستو اره تق چی کخون قاق میکال خیخاس ری اوکا میکال اره شقوخه ری اوخ قاق استغنق وچ ری خیری خچا ری اره شکستخو وچ اوز اجابه کشقبانو شری قیل قوینا قیل شری باشک چوری ریبال پروک ریاره آریچ ویخون با قیلال ری چی ریچ ری مکاخ منکود چی وچو قاب آریچ ری اوخ منگوخ پتنی نیل تا چی ریچ ری مکاخ رومال ریچ شری خون چش کمک منکود چی ری چوشی ری مکاخ وی ری اوخ شوخ کم روک ری کریستو ری اوخ کککوخو چی ری اوخ وک اصلیک روک ریاره یقیتام چه اری تقچی ری کریستو شکستخو وچ چکی شل ری کم نقیب ری اره منک کمت چی خمول ری کمیک ری کمیکال منکوت چی او کوینیم پوی ری اره ری او کمیکال خون کمیکال چووچ ری مکاخ ایوی کمیکال چووچ ری مکاخ ری شاس پا خونالیک ایری او کسلمال خون کسلمانیک پاری دیوس ری ایش چی چو مخ با چی ششکم چووچ ری مکاخ ای چی کوی کسلمال پاری کریستو خیسوس ریمکاخ منکا خوینیک تا چیبا پاری ایب اقیل چه ری ککم نا آره چری ایش من کنی مخت چی او رای بل می بم با چری چری اقب ایوقن خونچوک بل ری چری من سوک ایل تخ پتنی نیل ری چری مکاخ کده کود چی چیخ با ایویب چری چری دیوس ایش خیخاس ایش کسلیک چه شیش سالیخ چری کمیکالو لق ای چیبا نا روک اقب ایوقن خونچوک بل ریچ ری سوک ایل پتانی نیل ریچ ری دیوز رومال ریچ چه ری مکاخ من کت او کوینیم پیوی ری ایش ری ایش من ایش کتا چی چوشه ری پیشاب شانه ایش کتا چوشه ری سی پانیک خاص کت ری اوخ لکوخ مکونه ری رومال چه من او کتا چی چوشه ری پیشاب شانه او کتا چوشه ری سی پانیک من کوخ مکون تا چی ری ایش لمن ایوه تام تخ چه اری تخ چی گیجی ری ویب چش خونه خاو خیری خاص ایش او پتنی نیل اره چ ری ایش کی نیماغ ری اره ری ایش ایش پتنی نیل ری چ ری چ ری خاو چه کی نیماغ اون اره کی نیماغ ری مک ری چ ری کمیکال اون اره کیش نیمن چه ری او نیمنک ری سک ایل شنه مال تیوش چ ری چ ری دیوز ری ایش او خیر ایش پتنی نیل ری چ ری مکاغ ایک او کمیک ری ری ایش اوت چی او نیماشک کی بنا ری چیخ چه شکمو کته کوری کامیکری ریش من ایش پاتنینل تچی ریچ ری مکاخ شانه ایش پاتنینل ریچ ری سوکیل ری این شنکم خونگم ال نوخ چی وچ رومال ریچ ری ایتو قریل رومال ریچ وری ایش اوخر کنق شیاری قب ایوقن خیخاس پاتنینل ریچ ری من سوکیل تخ ریچ ری من اوچ تخ ایشاس شیشوپانیک پاری من اوچ تخ کامیکری چی یابا ری اقاب ایوقن چریچ ری سوکیل Arech ish tioshlach takwinakri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, mang ishimatal takchuwach risukil. Hastak u iwach shia o, shukri hastak u wach cheri ishiban ish, ekamikri, ri ish, kishk ish rech wari, roman rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamikri, ri ish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rechri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel wari, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi, ri are, kaslik nachori uachuleu, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uachri. Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangahmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik. Riish shishkam chuachri bishap, rumariu bakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchkopari tsel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ri bishap, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchap ri bishap. Rumal rech, chiri uch, shukam chuach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk, riocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri bishap. Manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shui rumal ri bishap. Riin, mangkot nurayipal ri, kukohik, wetamashubih ri bishap weri.
1: Marayih uach ri manawechtah.
0: Katekut rumal ri bishap, rimak shuban chuech riin, arech siblah kin rayih uach ri manwechtah. Arech titik kinao. Shane wetamatak ori bishap, shaskaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak, mangkot ri bishap. Katekut aretakchi shperi bishap, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shinkamik. Eri bishap rech rik aslemal, shinukomubik pari kamikal. Rumal rech, cherimakah, ruk ri bishap, shuban chuech riin, chekukuhi siblah nurayipal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisah riin. Shahekuri, tioshlah ri bishap, etioshlah ri takanik. Siblah suk, esiblah ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chuech in, hun hasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalhanik che kasmakah. Shukoh hun hasuwech che ut, arech kuyari kamikal chuech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Kadekut, ri in, inkopan ubaqil. Erin wakil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rihastak uwoch cheri in kimbano, mankinchopta uk beal. Rumal rech che mankimbantah, rihasu woch cheri in kingwah, kimbano. Katekut, are kimbanri hastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, weri in kimbanri hastak cheri in mankingwahtak kimbano. Ri in kingamukab shaskheri hachaku kuturi bishap. Che utsri bishap. Kastihna kut, mang intak kimbanori itzel tak hastak. شان یاریری مکاخ کبنویک چه کووک ریین رومال ریچ چه ریین ویتام چه من کتریو چیلوک این گیم بیخنه چه پارینو باقیل رومال ریچ چه ریین کنگوینی کنگواخ ریو چیل کتیکوت من کنگوین تخ کنبنو رومال ریچ چه ریین من کمانت ریو چیل چه ریکواخ کنبنو یارینی کنبن ریچیل چه ریین من کنگواخ تخ کنبنو کتیکوری Weri in kiman rikastak chiri in manking wahtak kimbano. Mang intak kimbano rikastak. Shani areri makak chehel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishap chikatakan chwech. Aretak chiri in king wah kiman riutil. Chuiri tel kuk utrip chunuach ri in. Roman rech chiri in. Nim king will weary up pishap lidios. Rishask owi pariwinak. Katekut king will hunchik pishap panukap wakan. چک چوخین رو کری پیشاب رچ رینو چومانک اکینو یوتو رو کری پیشاب رچ ری مکا چک اپنو قاب وقن کاش ویچ ری این چه اینوینک خاچیم کنو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکینو کمو بی باری کامیکال مال تیوش بار چرچ ری دیوز رو مال ری خیسوس کریستو که خوشیل کاته کوری شاس اینوی رو مال رینو چومانک ری این کمپتنی ری او پیشاب ری دیوز کاته کوری Parinu bakil kimpatani riu pishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri kamikri mankota chihun atochtsih pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ri pishap rechri ushlabashel chikuyarik aslemal pari Cristo Jesus chatukiro pari upishap ri makah e pari upishap ri kamikar. Rumal rech چری خسته قوچ چه من ککوین تری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوز اری تک چه شده قلق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ایچوشه ری مکاخ شبان خون قطوخ چیخ پوی ری مکاخ شس پاری باقیلال اری چری او تقنیک ری پیشاب کبان تخیک پاقوی ری اوخ خده کوری اری چری خسته چه قبنو منگارید کنی من چریچ ری باقیلال شانی آره کنی من چریچ ری اشلابشل رومان ریچ چری گوینق چه کوری کک اسلمان چوشه ری باقیلال آره ککاخ ری خستق چه ریچ ری باقیلال کت اکود ری گوینق چه اکو چوشه ری اشلابشل آره ککاخ ری خستق چه ریچ ری اشلابشل رومان ریچ چری اورایبال ری باقیلال آره ری کامیکال کت اکود ری اورایی بال ری اشلابشل اره ریک اسلمال اری اوچیل رومال ریچ چه ری اورایی بال ری باقیلال ککول الاخ اوچ ری دیوز من که کنخت کن چوشه ری او پیشاب ری دیوز اشقوخه من که کوینت چه ریچ کته کوری ری اوینق چه ایک اوپا ری باقیلال من که کوینت ری چه ایوچ کی کبن چوچ ری دیوز ری ایش من ایشکوت پا ری باقیلال شانی ایشکو پا ری اشلابشل رومان رچ چری اشلابشل رچ ری دیوز کورا چوچ ایوک ری ایش هچین ری منکوت ری او اشلابشل رچ ری کریستو روک ریاره من رچ تر ری کریستو کت اکوت وی ری کریستو کو ایوک ری ایش کنه با کمینق چی ری باقیل رومان ری مکاح رو اشلابشل کو اوک اسلمال رومان ری سوکیل کت اکو ری وی ری اشلابشل رچ ریاره ری شوک استخیسا خوچ ری خیسوس چکیشو ری اکم نقیب کوری را چوچی وک ری ایش شبوخه کویا ناری ریک اسلمال چری چری ای باقیل چکو چوشه ری کمیکال رومال ریوش لبشل ریک او را چوچی وک ری ایش خینه کوری یا چلاشک ری اوخ کو قک آس کته کت ری قک آس من شک تر یق باقیل رومال ریچ چه گوی تخری ری اوخ را خوشک نکوری چکو اسلمانک چوشه ری باقیل رومال ریچ چه ری ایش وی کوری ایک اسلمال چوشه ری باقیلال ری ایش کی شکم ناری کاته کت وی ری اشلابشل کبنو چه ککم ری اوچاک ری ای باقیل ری ایش کو ایک اسلمال ری رومال ریچ کنو خیل ری ویدق چه که اصولی بیساخ ری اشلابشل ریچ ری دیوز ری ای اره ارال کوال ری دیوز کاته کوری ری ایش من شکم تخون اشلابال چه شمتالک اریچ ری ایش کیش ساق چی خمول پری شی بریکیل ری ایش اره شی کم خون اشلابشل ریچ خون الکوالاشل رومال ریک ایتی سانک ششوبن چقچ ریوخ اروک وری ریوخ کویا اوک قرق قچی عبا تاتشل ریتیوش لخوش لبشل لیاره کوری قریب روک ریقوش لبال اوخ ایکو کود چقوش ریوخ شی اخرال کوال ریدیوس اخرال کوال شل ایشو اوخه اوخخج ایبانیل اوخخج ایبانیل ریچ ریدیوس ای اوخخج ایبانیل روک ری کریستو رومال ریچ شری اوخ کوخکوخی پاریکاش روک ریاره آرچ ری اوخ کوری قاقیخیل روک ریاره رومال ریچ چری این کینچو مخ چی تقریک اش ریچ ویکامیک ری منیم تاری چووچ ری قیخیل چی قلخن ناری قوک ری اوخ رومال ریچ چی رونوخیل ری اوچ ولیو ریم چی قلخن نا ری ارالکوال ری دیوز ویری اوچ ولیو شکوخی چوشه ری دیمار منشرخت ویری کتکوت رومال ریاره چی شکوخ ریاره پوی ویری کتکو ری ویری روکری ری بل ریاره شکوخه کریگیخ چه کتو تخیصش ناری چووچ ری قیینک اریچ کک پاری چوکو پیتخیم ریچ ری گی قیخیل ری ارلکوال ری دیوز رومال ریچ چه ری اوخ قیتام چه کتا پاوی قیخری رونوخیل ری اوچ ولیو کورقا قیخ ناوچی ری خچاری لی کووچ ری اگال کتی کوری منشوی تاری اوچ ولیو شکوخه ری اوخ چه کوری نبیتق اوچ ری اوش لبشل قوک که قریق قچی باوک اوش قنیما ایخ قیه ریو کلو تخیم ری قبقیل رومال ریچ چه قیه ری قلو تخیم یاری تق چی قیل ری خستق چه قیم من قیه تا چی نا کوری وی قیل خون خاسو واج چه قیم خاس کوری یشک چی نا قبن چی خمول ری کتی گود اری تق چی قیه ری خاس خون واج چه من قیل تخ روک چو قبالی ری قیه کتی کوری شقوخه ریتیوش لخ اشلابشل کپیری چه قطو ایک رومال ریچ چه ری اوخ من قطم تا خس که قطع او اری تق چی ری اوخ اوز کخچاو روک ری دیوز کتی کود ریتیوش لخ اشلابشل ریاره کچاو پا قوی روک سیب لخوک ایخ ریاره چه کریل تق ری قنیما ریتام خس ری اولا یبل ریتیوش لخ اشلابشل اری اوچ اوین پا کیوی ری ایتیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوز کتی کوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوق ایخ روک کی کوش ری دیوز ری دیوز کچکون کوک پر نوخیلو چیل چکیچ ایاره اریچ کوریو چیل کوک ری ایاره چه کیو سیکی خچا کراخ ری اوڑا یبال رومال ریچ چه ری شریل اوخیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوخیر کنقا ریچ چه ری ایاره ایخون اوچی بال ریو کخولا ریچ ریاره اری نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کتی کوری ری ای آره چه شوکو خوخیر کنق شکوخه شوسیکیخ ری ای آره کتی کوری ری خچین شوسیکیخ شکوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شکوخه شویاری قیخیل چکیچ کتی کوری خس کوری کمیخ چیناری کمک وکوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ریاره چه منشوتاس تاری او کخول پاریک اش شنه شویا ریاره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویت کوری رنو خیل تقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پا کیوی ری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز اره ری دیوز که یو ری سوکیل خچین که بناو ناری خون قدوخ تیخ اره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواج کوپاری ریکی قب ری دیوز اکوتا تقو پا قوی ری اوخ خس کوری کو خچنا قوش روک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تق ریک اش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری اوقتانیم لاره تق ری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ریک اش کپیچ قیخ لاره تق ری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخ ری اوچیخ ری چیب تالیک
1: او مال ریات پر نو خیل تق ایخ کخ کمیسا شک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چک کمیسا شک
0: کده کود پر نو خیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ریاره چه کخولو قق ایخ خینا کود ری این utskinchomanik witam chiri kamikal rik aslemal ri angelip ritak ahawibal rikamik richweq ritak chokobalil riaxik rikim onhunchik hasuach manka kowintari kohachqawachruk riolo qebal ri dios chishuk alexahrib pari cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalaktsih pari Cristo. Riin mang imbanal tsihtah. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblah pis, ehunim lak esh pari wanima. Rumal rech, cheriin kingwah cheshas in, inganatema. Intasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are. Che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takri jabbalkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, che kochikah pubiru nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios chubeq'ih chubesaq. Amén. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel taj eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man earetari elkual shel arech ri bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik e halil. Ri era el cual ri tzig che jeqebamu bishik. Aregua taq ri utzig ri tzig jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri. Ri inkin pena ri erizara. Kojina hun ral ri.
0: Katekut. Nim china chubach weri. Ri Rebeka yawab ishokchik rumal shui hunachi. Chiare risak katat. Katekuri. Are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kim bihnari, lache man suktari Dios, man jetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ri riare, che riin kin wach kin tokobisah wach. Riin utz kin wil riare, che riin kin wach utz kin wilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri Faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah hui rinu bi parnohel ri wachuleu.
0: Shahek uri. Kut obisah huwach hun winak e kukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah ri are. Katek uri. Ri at kabih nari chwech. Lak olo huni tzelal paranimari Dios? Hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal? Riat at winak. At hachin riat, che kuya o kachokhen ruk ri Dios? Rihun hasu wach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has cheche rishinabano? Riahbanal takboh. Lamangareta rahaw ri uleu. Arech kuban ruk, che hun uts helik boh. Onhun itzel boch kayek? Genakut. Ri Dios aretak chiriare. Shukalehisak ri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boch. Rech oyowal. Erech kibe pariman utztak. Arech kukalehisak ri nimlahuk ihil ruk ri hetak boch. Che erech ri utokob. Che chiohert si hulok. Shusukumak rech nimlahuk ihil. Ri uch che shukusikih. Manshuita shisikin chkechri e judío. Shaneshokuhe shisikin chkechri e man a judío tach. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, Nutinimit chech riare, rihunche manutinimitah. Ekimbihnanu log ri chech rihunche manulogtah. Ejawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rirakual ri Israel, heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari, rumal rech che shas kamikri, yahaushel utsubanik na kubanor yutsih puiri uleu.
0: Ejekuri has shubihri Isaías.
1: Wetri yahaushel sabaot, manchuyata kankuni hach kech riuch. Riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotag, cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech cheman shikiehta pari kohonek, shaniare shikieh pari kichak. Shikipot ikip chotak riapak paribé hachat ibatalik.
1: Riin kinkoh parisyon hunabak paribé ehun nimalakabak chikchek tzakanik katekut hachink kohon nari chrech riare mankikishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem rukli Dios areche riare Kekolotajek. Ruman rech cheriin, utsu yaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ridios. Katekut, man utstah uluk ashik ridios kikibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tabi usuk il ridios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe riusuk il ridios. Ruman rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isukil. Genakut, rimoises shuts ibah puiri utsukil ripishab. Chek iin na kulok paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kokohi ri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pake na richikah, wa weri kubih. Arech ko kasa hulog ri Kristo waral. On hachink kagbiri parinim siwan, waweri kubih, arech ko pakpa hulog ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak na kag kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesus a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzih rech ri kohonik, chik ochori chiah, kukamulokri kolotagel. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chikishol ria judío, ria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasusik shikri kakapan riare. We mangare na be kuh kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik we manare na be kakata riare. E hasutayik riare we mangkotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kakabano. We mangare na be uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dek kiya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, Man konohel tak shikini mag ri utslachtzih, rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh ri katzih?
0: Chenakut, ri kohonik kepe rumal ri utzih ri ka yo'ovu bishik ritzih. Ri utzih ri ki yo'ovu bishik ritzih, kepe rumal ri utzih ri Kristo. Katekuri, Rin giman hun kotok chi ah. Namashkita tari eare.
1: Rikichapan shtatahik paronuhel riwachuleu. Rikitsir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut. Giman hun kotok chi ah. Lamanshuchop tari Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin. Kishin wachi shomah nari. Rumal hun cheman amaktah. Rin kinyak nasi balahu yawal ri chrihun amakchik. Chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumar riman shinkitsukuhtah. Ri in shinkalahisah wip chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari no kapchkech huntinimit, chemanknimantah, echekekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, Ekuban hun atok tzich puwiri Israel?
1: Achaushel, sheki kamisach ria ashala tzich, shkitukich tak rika kalbal, resh tabal atok op, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekinki kamisach.
0: Katek uri, hasku bihri utzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukup mila chichab, cheman shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch, arech manke kaitak. Eronohel tak ik. Shkikus barikich.
0: Katekuri, riinkiman hunkot ochchiach, ri eare, la kastich, shetzakik chori abach, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotach, arechri eare esibalach, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ori rinomal shrechri wachuleu. Ewiare rikitu karil riare, si orik inomalch kech rimange ahudiotah, nimlak uts uts atashik ri chkech riare. Katekuri, riinkim yechiwech riish chemang ish eahudiotah, riin in apostol chkech rimange ahudiotah. Katekuri, riin nimkin wilwirinu chakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh. Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwa keinkol ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleu. Haskikul matahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shokuhe. Henakuri. Kono heri enik achek, ewetios lah takri erab, shukuhe henak uri, riukab takriche. Wik ohuhunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohe, aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukab riche apanak, onwendiat, arekawaknim kawilawib, Mang attah rik oriurab aguk, are riurab atruk amriat. riat kabih nari kohuhun tak ukap katoma panok arichri in konukol palpuwiri je henakut ehun tak ukap riche e katoma panok rumar rich che mangkota ki kohonik riat areri a kohonik kabanowik che riat at kopuwiri je mani marsah ba awip shane chashibih ba awip rumar rich Sheri Dios ue manchuto takiwach riena beta kukap riche. Chawilampe, shokuhe mankuto ta awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri uchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsil ranimare awuk riat ue katkanak kampari utsilal. Ue mankatkanak tkanok shokuhe riat katasaponokri kategori weri eare. Mangke kanacht kanak, che mangke kohontah. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinem, che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatasa ponak chrech riqas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah. Nim lak kinak ik chinari, riheta kukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish, nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena, arechi konohelri mangeah judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel, kekoltagnari. Hachatz ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel kukiak nawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hako. Yarewa weri richabalka wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak nawiri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tzik chiwach ri ish eikulel. Katekuri ri eare elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuya ri usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta ri utzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah. Rumal rech, cheri ish, Sachatahik riimak. Are chiri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shukono, chikonohel riwinak mankenimantah, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri ukinomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mankchoptaht ubeal ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hun ih uchomanik ri Dios, hachin riach pishbanel chrech riare, on hachinok ko ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ritochban rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok okebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri kastig, kikilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik, kishuk esho, e kishupono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuwiri ri rakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel. Jeri hachari y kohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kohohuntak וצקתיל, ארונוכל וצקתיל קורי וצ'ק. שכוחרי אוך, וכשכון צ'יבקילל פרי קריסטו חסוס, אקונוכל צ'יוצקתיל ריבקילל, וכצקתיל צ'קיחוכונל ריאניק אחצ'יק. ריאוך, כאוכה לחוך תקסיפניק קוק, חריכה צ'רי סיפניק ידחינק צ'קאץ', וריאוך, הרק אורי סיפניק רצ' וכששיק וציחרי דיוס. שכבנה ברי קצ'ק, חצ'רי קקחוניק קולק. וריאוך, הרק אורי סיפניק רצ' ריפת הנחיק, צ'וכפת הניחוק בה. וריאוך, הרק אורי סיפניק רצ' ריטיחוניק, צ'וך תיחונוק. וריאוך, הרק אורי סיפניק רצ' ריאוץ, כוכצ'אוויק, צ'וכצ'אווק. ריחון שכיהווק, מוצ'ומח תוכי בלוק אשל. ריארי שכתקניק, וצבצ' תוכנוק. ריחון שכתוכביסנו וצ' רימבא, שבנה בא רוק סיבלך כיקוטמל. ריאיש, מגוחי כבולו כבא ליקוש. שפקצ'יך ריצל, ששימאי ויב רוק צ'וקאפ פרי יוציל. שלוקוק איך צ'יביל תקאי ויב, ששימאי ויב פרי אצ'לשיק איב. איגו נוחל, צ'יחוכונה לרי וצריליק צ'יבנה צ'ינה ריאניק אך צ'וואץ' ריאיש. רוקחון וצלח אצ'שיניק, פרי וצ'וקאפ ריאושלבל, שפתניך ברי החאושל. רוק נימלך כיקוטמל פרי אי יבל. רוק נימלך צ'וקאפ פרי קאש. רוק ריצ'אווים רוק רידיוס שונוחל תקאיך. חס וצריליק צ'יבנה רי רחאושיק צ'קאץ' רי אתיושלך תקווינק, צ'יבנה וצלח כיקולשק רי אניק אך צ'ק. שייתה וצ'יך רי כשכוח התח, שייתה וצ'יך מי בי היצל פקיווי רי ערי. ששקיקות בה קוק רי כקיקותק, ששוק בה קוק רי כאוקיק, ששנוך בה צ'רץ' רי וציל נמלחי ונוחל, משכנך קמפרי נימל, שניצרי סחי ויב, נימי ווילי ויב פאי נוחבל. מבן רי צל צ'רי חון ששובן רי צל צ'וויץ', שכוחי בה פרי וענימה, רי חסטך צ'ווץ, צ'קיווץ' כנוחל רי ווינק. ששקול בה פרי נמלח וציל קוק צ'נימלח כנוחל, וכשקו וניק. מבן איקתוך ציח, ישלוק עלך תקחו צ'לל, שוויח צ'קפרי או יוואל, רומל רג' שצעיבת הליק.
1: אין ריקים בנו נרי עטבל ציח, ואין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחו של.
0: כעתקות.
1: וכנומיק ריה כולל, צ'היה בר יווה, וריירי כצ'כי חוצ'י, צ'היה בר ידוקיה. הרי תחצ'י כבן עד ורי, ככוך ריק ריק, בוויר יחולום.
0: צ'בנה בה צ'רי יצל מנקתו צ'ק תחריאת. כעתקות. צ'צ'קה בה רי יצל רוק רי וציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק, צ'קיחוכונל כנוחל ווינק, צ'קאץ' ריינים תקווינק צ'קאורי כקלן. רומל רד שמנקות החון כווינם צ'מנפטינק תצ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון צ'קצ'וכין רוק רי כווינם, שכוכי כצ'וכין רוק רידיוס. קטגורי, ריחצ'ין תקמן כנימן תצ'קאץ' ריארי, כאורי ריקטוך ציח בקיווי. רומל רג' שמנקות שיפלי קילרי צ'קיווץ' ריקטל ציח ארי תקצ'י כבן ריוציל. שני ארי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב, שוואץ' ריקווינם, שבנה בה ריוציל. אריאת, כידך נארי צ'וואץ' וסלח תקציח כומל קצ' ריארי. רומל רג' שרומל ריארי, רידיוס קוקם ריאבי. קטקות, צ'שי ביך בה אוויב וריאת כבן ריצל. רומל רץ' שריארי, מנשך תלוק כאורי צ'יץ' רץ' צ'וך בוקאפ. שחי קורי רידיוס כבן ריקת בלציך, איקו ככי סך וואץ' ריחון שכבנו ריצל. קטקות, רחאושיק צ'חון גוינך כנימנק, מנשווי תרומל רשיפריקיל, שוואץ' ריקת בלציך, שני שוקוכי רומל ריוצ'ו מניק פרנימה. למנג רומל תקווה ורי, שרי איש כתוך ריאל קבל? רומל רץ' שאיקו יחפת נינל כצ'רי תינימית, שכצ'קון רומל רידיוס פאווי צ'קרי. צ'יאבה צ'קאץ' צ'קיחוכונל ריארי, ריתקליק קיאת צ'קאץ'. ריחמולול על קבל, על קבל קיאת צ'רץ'. ריתוכוניק, קיאת צ'רץ' ריקת בלציך. רינימנק, קיאת צ'רץ' רינים אובניק. ריוקחיל קיאת צ'רץ' רינים קחיל. מכוחי בא איקאס קוק ריווינק. שוויץ' בנה יקעס רוק רי, לוקוק אבל יקעוש קוק. رومال رچ چری خون چه کلوقق اخری خونچک شک اصل مخری ری بیشا رومال رچ ری تقنیک چه گوبیخ
1: مت مکون روک ایشو قچی مت کمیسانیک مت لقنیک مواخ ریو خستق خونوینک چک
0: ارونوخل رینیک.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tzihri,